0: Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru,